ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dáti tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni àfẹ́.

0: ìrọ̀rùn dé.
1: Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe?
0: Bóyá iPhone tàbí Android.
1: Àbí na wey to unlock your phone dey bother you?
0: Don't soft o.
1: Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services.
0: Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o.
1: Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone.
0: Wait o.
1: Àbí na ring light or tripod you wan buy?
0: Everything dey there gidigba wey plenty.
1: Original and affordable.
0: Our address nko.
1: Number 31C, Nipos Shopping Complex, ní Dojúkọ Cocoa House.
0: Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tìkan wá lápá ọ̀tún yín.
1: Tẹ̀bá tún wá wọlé tán.
0: Ẹ ó tún kàn wá kúgú.
1: Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé.
0: Tolóńtoló wà rèé o.
1: 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services.
0: Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

oúnjẹ sì gí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: Mami, tẹ́ bá rí bí mo ṣe fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn. Ẹ wo, ó mọ́ gidi gan ni.
1: Ó lè mọ́ lójú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n lílo Hypo Toilet Cleaner túbọ̀ máa pa àwọn kòkòrò àìfojúrí tó wà níbẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo Toilet Cleaner.
3: Hypo.
4: Siam, she don't dey watch the same cooking video for like 16 times. She don't pause, rewind, and she go still do am anyhow again. At this point, she get the super fast Airtel 5G smart connect with data when they finish. When she feel connect to all her device them, and when light off, the battery feel last for 6 hours. Life just dey go for am, no shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 naira. Go to Airtel shop where they near you or call 0911-000-0080 for free today. Airtel.
5: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni a màlàlá wùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kò ṣe tútù. Ki obe sha ti lowo ro ofun mi
6: ileleyi o
7: eja osan
8: 82FM 94.9 fẹ̀yí ẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 29th August 2026 àti ṣerí a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ́ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ọ̀díje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmú Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
9: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us.

0: 当你说话时，吉他又飞荡。
1: ẹ mọ ti pè mí báyìí kò tí ì jẹ mọ pé ẹ gbádùn orin yìí dáadáa ni aago mẹwàá kọjá ìṣẹjú méjìdínlọgbọn 32fm 94.9 ibẹ ni mo dúró sí korí àbí nígbà tá a bá ti ro bí sọmọ làkejì wa.

ṣe ń gbádùn òṣùpá yìí àbí kí n yọ ni kí n fi òjì ń dó sí mo lè yọ kí n kàn fi haruna ṣọlá sí old school one àbí kí n fi pọ àkàzí ni.

0: Hello.
1: Ẹ ká lé orúkọ yín gangan o.
0: Adékúnlé Ismail.
1: Látòjú abẹ́rẹ́sẹ̀ wà pa.
0: Àdúpẹ́ o. Ìjìnlẹ̀.
1: Ẹ̀yìn.
0: Akúlù yóò rọrùn.
1: Àmì bà mi.
0: A fara mi gbà o.
1: Àmì o. Òṣùpá yẹn.
0: Nàìjíríà ó dà o.
1: Òṣùpá yẹn.
0: Kílẹ̀ nàrà.
1: Mo ní sí òṣùpá yẹn tí ó wù ọ̀ só lọ.
0: Ká ó rà. Ó wà pa.
1: Ṣé ká tún bẹ̀rẹ̀ ni àbí ká mú wájọ́ mi?
0: Ẹ tún bẹ̀rẹ̀ ni o.